labaranda o area aja tahal net need e ko net beat e ya kompetile beat hit or nitigi kut ego e be is it not a hat neko a saha or kilo shade e ya adit la e ya asas